Wausan kapetik saking kitab Ezekiel. Mangkene sabdaning pangeran, kowe kondo margining pangeran mboten leres. Nanging rungokno trah Israel. Apa dalanku sing ora bener? Yen wong burus ninggal kaburusane, banjur nindakake kadurakan, wong mau bakal mati ing katurakane. Nanging yen wong duraka martobat, ninggal kadurakane, nuli tumindak bener lan jujur, wong mau nyelametake uripe. Wong mau bakal urip lan ora bakal mati, awit wis ngrumangsani lan ninggal sake kadurakane. Makaten sabdo dalem Gusti.

Waosan kapetik saking seratipun Rasul Paulus dhateng umat ing Filipi. Para sedulur, yen kowe isih ngajeni panglipur ing Sang Kristus, pangajak ing katresnan, karukaning roh lan welas asih ing ati, sampurnakno kabungahanmu. Dipodo jumbuh, nunggal sejiwa lan nunggal seati. Aja tumindak marga kepengin ngejori utawa melik marang pakurmatan. Sing kaya wara nanging anggepen wong liya luwih becik tinimbang awakmu dhewe. Aja mung mikir butuhmu dhewe, nanging butuhe liyan gatekno. Duwea pangrasa kaya sing tinemu ing Sang Kristus Yesus. Panjenengane iku asipat Allah. Ewadene ora mundut kudu sejajar karo Allah. Balik malah ngerucat kaluhuran. Mundut sipating kawula. Dadi padha mujuding janmu. Lan kejaba sugeng kaya dene manungsa isih ngasorake diri srana mbangun miturut tumekaning sedo. Malah sedo sinalit. Mulane panjenengane jinunjung Allah

lan pinaring asmo sing luhur dewi, supaya saking titah ing swarga, ing bumi lan ing sak ngisore bumi padha sujuta caos pakurmatan ing arsane lan saking wong padha ngakonono yen Sang Kristus Yesus iku jumeneng panjenengan ngrenggani mekaten sabda dalem Gusti.

Nalika semana Gusti Yesus ngendika marang para imam kepala lan pinituwa, "Saka rumangsamu iki kepriye? Ana wong duwe anak loro sing pembarep diparani lan dikandhani. Tole, dina iki menyang kebon anggur nyambut gawe." Wangsulane, "Inggih, Pak." Nanging dheweke ora mangkat. Adine nuli diparani lan dikandhani kaya sing pembarep. Wangsulane, "Mboten." Nanging ora let suwe rumangsa ketun nuli mangkat. "Saka rumangsamu bocah loro iku endi sing nindakake karepe bapakne?" Atur wangsulane wong-wong, "Inggih ingkang kantun." Pangandika dalem, "Aku kandha mangkene, para juru mupu beya lan wanita ala bakal disiki kowe mlebu ing kratoning Allah. Awit Yohanes rawuh ngambah dalan kasucian, nanging kowe ora ngandel. Balik para juru mupu beya lan wong-wong ala malah padha ngandel. Dene kowe weruh kabeh iku ora nuli keduwung lan ora nuli ngandel."

Ayu podo jumeneng nganyarake iman keputusan keputusan awake dhewe kandi sembayang kawula pitados. Kawula pitados ing Allah Rama Sang Maha Kuwasa ingkang nitahaken bumi langit saha ing Kanjeng Gusti Yesus Kristus dhumateng lamun tanting pangeran kawula ingkang kekarwa dening kuwasa dalem yang Roh Suci miyos saking Ibu Kenya Maria ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Pontius Pilatus saka pendhang sito sarta kasarekaken tedhak dhateng papan pangentosan digantinipun wungu saking sito mikrat dhateng swarga pinarak ing satengen dalem Allah Rama Sang Maha Kuwasa saking riku badhe rawuh ngatili para tiyang sang utawi pejah kawula pitados ing yang Roh Suci pasaman Katolik ingkang suci lan panunggiling para suci pangapunten ing dosa tangining badan so kesang langgeng amin panyuwunan umum.

Podho nyuwun para sedulur amri caosan iki pantes tinampi tining Allah Rama Kang Maha Kuwasa. Mugi caosan lantaran astanipun Rama Imam katamya ing Gusti amri luhur tuwin mulyaning asma dalem. Amri migunana ugi tumrap kula sedaya sapa sampun dalem ing saindenging puwana. Gusti Allah Rama Maha Suci, karana roti anggur menika kersa paring preso menapa ingkang dados kersa dalem. Saha mugi kersa nampi niat kawula. Padin derek makaryo ing kebon anggur dalem. Amri harjaning sesami miturut sutlodo dalem Sang Kristus Gusti tuwin lantaran kawula.

Gusti itu suci serta jumeneng sumbering sedaya kasucian. Ingkang menika panyuwun kawula, mugi kersa nucaken pisungsung menika mai perkahing roh dalem, amri datoso salira lan rah dalem. Gusti kawula Sri Yesus Kristus. Gusti Yesus nalika badhe pasrah sangsara saking kersa dalem pribadi, mundut roti sarta munjuk sembah nuwun. Roti dipun cuil-cuil, dipun paringaken dhateng para murid kalian ngendika. Padha tampanono iki lan padha dipangan, awet iki saliraku, salira

Mangkaten ugi bakto bujana. Gusti Yesus mundhut tuwung sarta munjuk sembah nuwun malih. Tuwung dipun paringaken dhateng para murid kalian ngendika. Padha tampanono iki lan padha diombe awit tuwung iki isi rahku. Raing perjanjian anyar sarta langgeng, rah kang dituntasake kanggo nglapi kowe lan wong kabeh minangka pangapuraning dosa. Iki padha tindakno kanggo ngeling-eling marang aku.

Pramila dura mengingeti sedasa wungunipun putra dalem. Kawula sami ngunjukaken rejekining gesang sarta tuwunging kawilujengan minangka atur panuwun. Cer Gusti sampun marengaken kawula sami sowan ngibadah wonten ing ngriki. Kejawi menika kawula sami nyuwun mugi kawula ingkang sami nderek manunggal ing salira tuwin rah dalem Sang Kristus dipun kempalan tata suma dalem tining yang Roh Suci. Duh Gusti kawula aturi berkahi pasaman dalem ingkang sumebar ing salumaing bumi. Keparenga kawula sami mindak-mindak tresno manunggil kalian santo Papa Leo lan Romo Uskup Kristoforus tuwin para imam diakon rohaniwan lan sedaya ingkang martosaken Sabtu dalem. Mugi kersa melasi sanesthirik kawula ingkang sampun sami tinimbalan kanthi pengajeng-ajeng badhe kesang malih. Saha sedaya kemawon ingkang sampun sami kapundhut kanthi sikala sandalem mugi ketampi ing sunaring pepadang dalem. Keparenga sami ngasukaken tentrem wonten ing pangayunan dalem. Panyuwun kawula mugi Gusti kersa paring kawelasan dhateng kawula. Supados saged pantes derek ngrasakaken kesang langkeng sarta memuji tuwin ngoraken Gusti. Sarang kalian Ibu Kenya Maria Ibuning Allah, Santo Yusuf Garwo Dalem, para rasul tuwin para suci sedaya ingkang wiwit kina mila kinase ing Gusti lantaran Tri Yesus Kristus Putra Dalem. Inggih lantaran Sang Kristus. Sarang kalian Sang Kristus, nunggeling Sang Kristus, tuwin manunggeling yang Roh Suci, sagung pakurmatan tuwin kamulyan kunjuk ing asu dalem Allah ya Rama ingkang Maha Kuwasa, ing salami laminipun. Amin.

Gusti Yesus Kristus sampeyan dalem sampun ati ngendika dhateng para rasul, kowe padha tak tinggali tentrem lan katentremanku tak paringake kowe. Sampun ngantos pestani dosa kawula, nanging kawula aturi menggali pitados sing pasamuan dalem, sawonten dangan ing penggali, pasamuan dalem tansah pinaringono tentrem lan rukun, selaras kalan karso dalem, Gusti ingkang gesang tumangguk keprabon ing salami laminipun.

zugang na lus dari kerestaya, sugeng bebanggan malih kalih kula rusamaji lumantar siaran Gerbang Calung RRI Purwokerto. Nandalu niki Gerbang Calung badhe ngaturaken pinten-pinten gending-gending Banyumasan utawi parikan-parikan Banyumasan. Sanawisipun niku rinding dugel wonten kudril mendoan lajeng lagu lengger kemaju dawet ayu renggong lor wonten lengger calung wong lanang gedhe koroeh lajeng lumung mas kali serayu gunung sari lajeng lopo minang. Nah gending niku wau wontene pesinden-pesindenipun antawisipun Bekayu Endang, Bekayu Ceplis, wonten Bekayu Emi, wonten Bekayu Dilastri, lan boten kantun Simuriah. Kepara tesi kata ingang dereng kasebat. Nah mangga sederek-sederek sedaya, kula saking studio ngaturaken sugeng.

Sugeng dalu sederek sederek sedaya, lan boten supe kalih para kadang seniman seniwati, lan ugi para pandemen sumrambah dumateng para pamikatos gending-gending Banyumasan RRI Purwokerto. Kepareng kula ngaturaken salam budaya ngapak Banyumasan. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah manggih kasarasan kawilujengan tuwin kamardikan lan mugi tansah kasalira wonten kula lan panjenengan sami. Dene parikan utawi gending Banyumasan dalu niki badhe kawiwitan saking kiniku parikan rinding tugel. Nah, dene ingkang nyekan niki mangke Bekayu Muriyah. Lajeng gending nomor kalihipun kiniku gending utawi lancaran Gudril. Nah, mangga sederek-sederek sedaya sugeng dalu lan sugeng midhangetaken sinambi wungon.

Nah, niku wau parikan rinding tugel. Kalian lancaran gudril. Ingang dipun sekaraken dening Mbekayu Muriah kalian Mbekayu Endang Purwaningsih. Nun. Nggih. Oh, nggih. Kados pundi? Nggih, gayeng jan. Nggih luget mbleketaket, nggih. Jan pokoke. Nah, kangge parikan salajengipun niki mangke ingang nomor 3 ngene ku lagon Mendoan. Dipun lajengaken malih mangke lagune ngene ku Lengger Kemayu. Lah niku lagune damelane Kaki Rustam niku nggih. Dene ingkang nyekar nggih Mbekayune dhewek Sidi Lastri. Nah, kados pundi niki lagune sedherek-sedherek sedaya mangga dipun laras sesarengan.

Nah mekaten sederek-sederek sedaya niku wau nembe dipun pidhangetaken sesarengan lagune niku wau wonten mendoan kalian Lengger Kemayu. Nah panene ketingalipun mandan nggih wonten sing joget marang nikah tengah jengan. Nah nggih niku gending calung-calung Banyumasan ingkang kangge salajengipun badhe katuraken lakon Dawet Ayu. Lajeng lakon utawi parikan Renggong Lor. Dene ingkang nyekar niki mangke niku Bekayu Ceplis kalian Bekayu Muria. Mangga sederek-sederek sedaya niku kakange sing sabek teng pos ronda napa sabek mancing napa Bekayune sing sabek niku sadean kali niku unjukane ajeng damel malih napa ajeng dipanasi malih. Mangga sugemi dangetaken.

Niki wau swantene Mbekayu ceplis kali Mbekayu Muria. Sing carane melu ngencengi jagani seni tradisionale Giambek Banyumasan. Sing khas sanget kental Banyumasane. Nyatane angger seni tradisi niki wau mboten dijagani lajeng sinten ingkang ajeng nerusaken utawi nglestarekaken. Mestine nggih kula lan panjenengan sami. Ginapa nggih? Nggih. Nah, sederek-sederek saya mangga calunge dilajeng malih. Niki lagune Parikan Randa Nunut. Kalian malih niki lagune Lengger Calung. Nggih, lagune niki Lengger Calung. Nah, mangga sederek-sederek saya sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

Saiki wau lagune utawi parikan wong lanang gede koroeh kalian lumbung mas. Kangge parikan lajengipun iniku gerbang calung dalu niki tasih kathah geningning Banyumasan ingkang ajeng dipun aturaken panjenengan sedaya. Miniku lagun utawi parikan kali serayu. Lajeng parikan lobong ilang. Mangga sederek-sederek sedaya sugeng midhangetaken kalian sinambi wungan.

para sutresna budaya lan ugi para pandemen gening-gening Banyumasan, cekap semanten atur giaran gerbang calung Banyumasan. Ing pangajap mugi-mugi gening-gening calung Banyumasan dalu niki saged ndadosaken sukarnaning penggalih panjenengan sedaya. Busana gulas kanca saking studio ngaturaken sugeng pepisahan lan mugi saged pinanggih malih ing giaran candha